0: יהיה הוואי יהיה מות, הקנקה, הקנקה הוואי יהיה. הנועי מקי אלוהנו יהיה הוואי, אלוהנו אקוו נהנאווה. אלוהי, אלוהי, אלוהי.
1: On my own.
0: Hanoi me ke aloha nui e Hawaii. Aloha no e kua ne hana we. Aloha e.